drink wom fridge ni ya woni aduane wom fridge ni ya woni enam wom de bie mayema ba wa anwe se bedu ba bi ne bibi betu besi e ma sane o mani nyabebo the bible say kai obofo e wo omna tebre mo enye omna tebi so ya branch o obi wa ni yedie beba 10 years obi wa ni yedie beba 15 years so obi a time a yedie beba biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni yedie

0: nia tema wo de begu wani ma se de be se wo na ni pa be se wo de awade yu firi mu
1: amen
0: etiben tre wo mu yem na wa wa wo anta bu susumu na wa wa wo anta jama mbom na wa wa wo anta kwanu bom na wa wa wo anu anta

0: don't want to.
1: Yes. Asempa FM.
0: Ton afeso a obi ton antwi.
1: Mm.
0: Ekwa da ne bosuma.
1: Yes.
0: Enso sa bosuma no somo no so no. Oya mfuso kutu bia oya de.
1: Okuno no.
0: Wo fa che no.
1: Mhm.
0: Sa biya sa dia no. Pache wa de bibia e da ache ne passe. Wo sori anopa. Sa pa na so chi sa do kudia no.
1: Mhm.
0: Eka segusi se ombo ne manwo ban.
1: Mhm.
0: Omon ne manwo ban. Wa sa mo no aka sa wo ban. Na o cha kokoguso. Ochamo jaguso enso ya fonso asa busum na ne bekuno
1: yes
0: ade no ade ase panase ne bekuno
1: yes
0: jeme ya so se sa ade no oya o pesa ne babehu o pesa ne yiribehu o pesa ne kubehu ade ya papa e ka udi sie
1: o de sie ade boni e ka be sie bi
0: ya me tu abagui me kan ya me mahwe me yireche emri bi wa me ni omu na yetwesia we kan we ni ede
1: yes
0: ade

0: ye ni yak wani ma yade
1: wani mante
2: safu jo kabi bi chemi
3: safu yo kan atuma adwesi last week asama e bai no so
2: o se dai
3: abode e na wo se suma abode e
2: ye na san so
3: abode e o suma abode e
2: ye ye sunya bibio yade o se ase send am no anton ko no yade wa ta hey, dunia de abondi obetio.
3: Yes.
2: Meme se se dunia de na raho na uni enda so na ni hia sufre rade.
3: Yes.
2: Konko to jenu ti. Na ke se rade se.
3: Yes.
2: Onko asa dunia de a mi so na abachi me so. Babia du di rade se wan bama enye yi.
3: Yes.
2: Onya me ba ji o.
1: Amen.
2: Onya me ondi ne mahu ambo.
1: Dabida.
2: Nya me ndi ne hwam ko ma mo nyambo.
4: Asempa
2: e da so. Eye se che ne ma ne ma.
3: Za.
2: Enya mi nu mi enu me so.
3: Debi.
2: Enya 2026 yi so.
3: Ana
2: nya me bedra ne ne se che ne.
3: Yes.
5: Hello.
2: Tite foro. Akura no. Na sa ta emi biempo mae no. Ne nya me kom.
3: Yes.
2: Na ne bi aba.
3: Yes.
2: Nya me se debi. Si se de eni bi aba ntime ja me ma. Nya me beja o.
3: Debi.
2: Nya me beja wa ko ha mu.
3: Debi.
2: Nya me beja mu wa wu.
3: Debi.
2: Nya me beja ma ko foku.
3: Debi.
2: Aje o sum nya me ye.
3: Yes.
2: Sawa do re na se nyame mu na sori an pa ka chete urade e meko mede me ma se wosa mede ba busu ahye wosa mede ni ame wonya ya da ehye wosa enti me kwa bo me wo ba fa me kora sava me bra
3: ai
2: nyame nti e wo
3: beti e wo
2: enti nyame beja wa ma ofie busu
3: dabi dabi
2: nyame wo sha nyame beja wa ma ofie akonfo
3: dabi
2: enti wo sha nyame beja wa ma ofie abefo
3: dabi
2: ene se ne nyame wodi ehamo
3: dabi
2: se ade wonya to no so na nyame ja e ma ye fie abefo kunye ya what the hell
3: yes
2: eh to jaye sada
3: baby e masa
2: aje wo ya pone aje wo kwati no akwasum nya me fofo bi aje wo kwati no na se wo ka se sa nya me waja wa panya me to be sum nya me fofo dia and wo be ja wo life
3: yes
2: na mo do re nya se nya me mu a nya me be ya mo
3: ah